0: gaskiya.
1: Kai mu yarda da yan baran dada yan zambar ciki masu son su hada mu banna su koma tallake
0: idan dada.

0: gaskiya
1: gana mun mai sama Allah kai ki dan
0: ka dai makina je ya dan da ni ba wa
1: gana mun mai sama Allah kai ki dan
0: ka dai makina je ya dan da ni ba wa kaza Allah je ya wai ko kari
1: shugaba mai hankuri shugaba mai dauriya haje sani a

0: motin ne mai motin ji
1: da kawo gobe hari fi kawo
0: ne mai fa'ido
1: ba ruwa muka koma
0: na rarrade da Allah
1: haji ta kiyama
0: da hakuri gare shi
1: daidai
0: sannan kunna gare
1: haka ne ba
0: to dan ji gare shi
1: da san maliki
0: din da ya samu mulki kai na maliki mai fere
1: shi masu kudin mutanen ma barwa Kiyama ba, Allah kiyama.
0: Isa kiyama, alhajin Allah mejera.
1: Dan maran yaro, dan maran
0: yaro. Yardella ni da ade.
1: Yardella mi da ade.
0: Yardella ni da ade.
1: Yardella da shi.
0: Isa kiyama, ya yi yarda ake wa alhaji.
1: Kuma ma balwa kenan. Alhaji isa kiyama, dan maran yaro. Na maliki, na maliki.

0: हवे मैया दयारा सुल्तान
1: अमाए बासुदाऊ
2: To Musa Damba Usim ce sai hakuri huta lafiya. Babai Jonka wato Babai Jonka bawa karofin madaki. Ka gaisar ka zamika ta zuwa ga Abdullahi Abasaya baban naka tare da karin naka tanko sabon bariki. Sai baban nan S Power tare da Murtala kwarin wake sai Sabiu Trejira tare da wato Abba Bomboy dake Corn Oil sai kuma Ahmadu gidan kaji Bala mai jama'a wanda tare da Isa Haruna wakilin doka fatan alheri wa baban gida mai direban Sharon da fatan sun ji. Alhaji Muhammadu mai samira kasaron ti ga gaisar ka zuwa ga Alhaji Musa Gero mai shinkafa da dala 150 ga yabar janga Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya da Musa Ibrahim babawo da minista Jafaru Muhammad Jabauci Abdullahi mai maganin kwari tare da Malam Mato Bakanike kasaron ti da fatan sun ji Alhaji sai aka shaka shoka Dr. Mai lemu da gwalaba ga gaisar ka zuwa ga Adamu dan Gombe mai ayarwa tare da Isa mai guga wato muda lawallahi yan gonjo Alhaji wato Anas Jikan baba mai karama dadi dan babar mai taruhu da haya na Malam Isa Gudu mai alaiho da Abubakar Jan Zaki dan Lami ciyaman na masu wanke mota kofar Gombe da fatan sun je Anas Jikan baba mai karama mai doya ga gaisar ka zuwa ga matar ka Fatima tare da Zulfawo da Zainab da Alhaji Isa ka shaka shuka Dr. Mai lemu da gwalaba baba Hussein Maluwa mai mangoro da Adamu dan Gombe mai ayarwa dadi dan babar mai taruhu da haya na Malam Isa Gudu da dukkan jama'ar jihar Jigawa da dukkan jama'an karamar hukumar Toro da fatan sun je masu aro anan zan yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na zaben mu kwana lafiya sai kuma wani makon idan Allah ya sake sada mu ni Musa Sarkin Fa'a tun da na gabatar nake mana fatan sa don alheri